0: Dan Radio Muria Turki.
1: Ini adalah Radio Suara Turki.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboruva glasot na Turkiye.
6: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
7: İt Türkiye Hangi Radyo'ya?
8: Ovdu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Önü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radyo Glas Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turquie.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboruva glasot na Turkiye.
1: Efirde Türkiye Voz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Turki.
1: Ini adalah Radio Suara Turki.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: こちらは Turkiye の声ラジオです。
5: Zboru va glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Turkiye Hangya Radio'ya.
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.